0: 107.9 Pal FM.
1: In an age of advanced technology.
2: Life will sparkle when you want it colorful. Only on 107.9 Pal FM.
3: Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mugutu wa chumumu msangwa. Karunyeze mwenda pale FM. Kulari wa mtu wa ulijo. Inajyo sinzi lo kubira anti uuliliza. Jina Dr. Mpima Rafati.
4: Wow. So. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwewa linye batu kubiri da. Kumikutu jiriye ili Pal News. Una Pal News.
3: Pal FM News.
4: Kwa wakumu enda chende tujuki ya mamiyo. Chetua kwa kwa kwa www.pal News Africa Radio.
3: Jumwako.
4: Jetua kwa anjiriye yu.
3: Nate mnemuri ya litenda mbira yuo kumanya.
4: Yesemu.
3: Mbira yuo kumanya vinyo kuzwa vinyo.
4: Yesemu.
3: Erote gira vinyo. Mbira alaza kwa zono gamba uya agenda kwa wati. Uya chichigenda. Kugamba nechukutunduze mimi. Naka mchua chintunduze mimi.
4: Yesemu.
3: Mbada ndaba inaku imbanyuma izala nafa baba devesi.
4: Masenjo.
3: Ngapacheka sente nyingi mkaru.
4: Mbiti nifu.
3: Nga mtumu nga musala kubwa tebaina musala. Nga ugasega sa tebaina.
4: Nga kuli mtuwaru mlamba.
3: Tebaina.
4: Msibye wengwe Uganda.
3: Oshitabula?
4: Yesibu.
3: Kasi mwema uweweza. Uwachua mtu wafuna. Afuna. Mani ya mtuwa abatuwa ino bigin. Abawaza mwema uweweza.
4: Congratulations. Tuvarimu.
3: Chukula ba igwanga ino wanaga. Omu. Utuwa utuwa njini kwa hivu wala adibe ina. Utuka mwema wachindi mwini.
4: Nona kuwala.
3: Mwana wama ni chigendo kuda. Mwana kwa suwa kuwa atabajeti huku kadabi. Na aliteka mkaruhu kuhuwerosi.
4: Omuzi ya njofu tugende mpura. Mwuzuni zituwa abadimu. Ya senzo kusasa ni chitono. Kutuwa tubalide average ya ni milioni kumi.
3: Nzi mbali dao.
4: Kutuwa average.
3: Average.
4: Wona. Jaguze taxi nisombi ya bantu. Mbisida.
3: Mbisida. Senta agi, enda yutu yu mna yi alinga vya kuronda kuweleza.
4: So chini?
3: Ngomu ntukumula wa asukula, ngomu wa senta.
4: Ila na de ntukumula kukumuelezi wa phases, unafunyo mkisani njo gira kona, abadiba senta mbibi ya lukumari miaka, asatu miaka, na nini ba nabadiba baruna, nga bakumara mua manja. Afe kwa manja wa manja tu, ya gede kampala hii mtufu watu,
3: ya gwa
4: njiwa njiwa. Nina benzo kundi la bazi haba singo mingi babubu kaba toni ngamba, aptu kumulide nivalo binimu, yese wado cha njiwa.
3: Chage, okutaka ngo ukuli. Nchi ona atado mwaka sendika ino kajayo. Katengereja kajayo. Yadilo kajayo. Inilari ikiriza.
4: Jefumuli jekati.
3: Yenila siku tunduwa kuna mzini inilari ikiriza.
4: Eri.
3: Ingeja agendo kafuna
4: mwaka kajayo. Narabi abangunga wakulila ababoda boda mafuta. Narikao wafufa unga. Ndawa boda boda zichu usawo. Zili mkunya mafuta budi wa guwateka mafuta na katuwaru. Guwateka mafuta na katuwaru. Ngaziwe lao makumi yasa.
3: Kati mgenda kubaga naba sati wa kurubano. Mwaro nzi. Kula nangezi masu no kurunda.
4: Nisebo.
3: Wanda kwa gari ndipa ino kujia sindi zao. Kula ino kurunda edi. Mwumula kacha makumila masu. Bali mkubani no kujia sindi zao. Wanga kwa afuka uwele za hivyo. Yetu vula wabine bintu bino. Waka fumenti yetu kwa leleti. Ino kununya upolisi zikendeza. Amani gaba mtuwa nukwira kipa ina basu kuruo kubaba
4: mtu. Nisebo.
3: Dela kufuwa dela mpoka kwa parlamenti.
4: Tuitaka mkubizi polisi wali fomzi. Esoro gama antiziteleza.
3: Baina kudala mgeji wa protecting ama wa kuremdeza. Mbaba kwa suruo kwa unakabali unakusokozi. nebara bwengeri giba sobulu bane banayisa mu bagenda chikora kumanga yaramuko kaba abuya kwala ngati kuma ukadiru rusango
4: ntani chifu chwa mboka za mboka zivayo nibe banoka nikati o omwaka tugenda kuba rusindira ku misara gofu na kwabo tulira ku misara gwa gofu na kwa totally siwe chini nti baba lingezi sadi kwa kumifari jisa tu kwa mwaka kwa kujimtuwa kumi hivi hivi yake itano wali mkakadika mika kwa mwaka mituwa la hivi siwe chini
3: chowola ba
4: naka gali
3: kati atelus kati atelus chigena mkuru manyogu ya wayo nye misela mwaka mwaka kuteke duwa kubira
4: kwa kwa kwa kwa kwa kwa
3: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
4: kwa
3: kwa kwa kwa kwa kwa kwa politics
4: ya wafuzi kwa mfana na
3: nzomu kubantu obwachi
4: ndi
3: akutako nebisera byo nokuba omwalo na abunaziza
4: atomuzira njofu kanukale tani mpana kubajukira tusimba mugongo tusimba mugongo bwetu ti nabira ne bambaga mbamba ni arafo wamula byenti ha yabadde wagundi obwenti owesirikira bujja kujja kati kachalo oliti yasoma kituta leadership kutegera ali yamba naba ali emotional nolio kuhulila
3: zoni wea wanasi
4: mwela enjoy waga
3: ni mwela waga kateka mwongo hana wabu wala wabu
4: wala wabu mtuweko ukumi
3: nga tuwago mwa
4: mwela ukumi ya wanza kubanga evidela uwe ya mwuzi jetuli
3: mtu wako cha wana kaya mwene nsuru
4: mwene
3: wanga kwa mwena wana wana ya tuwa zimu
4: jewa ye
3: mwena kwa nyonga kwa zimu wana zimu wana kusuri za kawu na takakuwa
4: yes na bwana bwana bali tedo kateni
3: kati bwene byo mugonga rero ngira kuwaseninga mbe
4: bali tedo kateni ni bacha tulaba kuwenda dikiro diku tulonda kali na chitali da ship skill kutegira ajja kugira emotion
3: zira ngira kwale kwanga njaba njagala baga
4: esemo
3: sikarona safi ogwes semo ngira kwa kwa kalonda ko ndi sikaronda ngako olexo nganti abantu tubamanya sikaronda ngako sina gacha wana kwa bantu
4: sewo okubendi wezi kwa gadi sete bichanga
3: akaluko wero si ya kumukong sikaronda ngako
4: tewe wadi mambo saya gado tewe wadi sabile jesitia
3: tisobola
4: ok
3: zika sunga wadi kamukongo why wachi wachi nienda ukurana gara nibandaba
4: nizaji mbiyatia
3: nibandu zibanda
4: yese
3: mshola ya ebaga rekali maanga wika rekali apukote mulinda banga angaro
4: abadu wewa feche mire uche mwakura jazara wangi siriba suwe miwa ababini nyo ya ule mpira nabatiki na abana mwako na mchanga vizibwe batu atayuko mkonga kakulio kakulio mwa mswala mtada ni mchanga yomulago yosimwa
3: tosora tosora
4: kwa kato tosora mtele ngera mtina mwaka mbe mbe mbe mbe mbe mbe mbe
3: tebasobola kusatisfyinga
4: waa
3: komunti zino zaali badde za kuyambagana bakitegereka kuyambagana
4: sibukuyambaga
3: omukulembeze tasobola kusaabinga bantu biba omukulembeze aba desk I know ku making a decision kyokyokyo okitagisa ku making a decision kiri ebikiwerekera kyonna ekintu ekitawekola decision china
4: ebichiwelekera
3: chiwelekera kakachwa chitegeza nti omukulembeze ono agenda tumibiriza diki ona kutulazo na imu kulembeze wala mtu enda yesimba wa mkulembeze uwe ni afeiza wala kachimanyi fe Uganda omutu enda jana stani ya kuchifone yesimba wadabale mele buwa wa mkulembeze wala mbubo bila kubiyaro mwani samba kati mwesi ya nate mungu na agenda astuono bambi ya mfuri wa mchi ya mwande kama mwari wanda kuni mjende wa kasi nilewe kasi mwuri bakati next week wanga ti wani wuka mwunga kari kama mchama so nani zini mbabu kubwe so uwe mwukukukukukukula chi
4: mwukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk
5: akumanyi bulungi twamusimbako
4: ate olwo challenge nalabyemu omuzira njovu abasinga obungi bagezi libajjamu nga bavubuka bato ontegedde bulungi nga bavubuka bato abali mu rangi nti twesinkana nyumanyi olimu abakulu nga yetuulira wakaalo ne tuba nga ffe tunaalonda naye ono azunga
6: akyalonya eddunia
4: webale nnyo bwagira nakusanga bwati notulenogala naye omusajja bakamumbuulidde mu webali naba sinogategera ddala nsi waliko ojuza
6: wanti abati akukumbasiki
5: Nuko bakusimane urabane business yeso yo muri na mobile trending ebibi yako
4: ne motoka
5: ne muri bichi muchiri mwe kibira kati oyina kuba kumpinyo abantu gura kibane mali mu stock yo ni tukadiwa nayo kwenye ne bomba futu cha ajina poli kumpinya ki
4: makugera
5: ebugero kuno kumpinya trend oyina kubera kumpinya ba client bo oyina kubango bawuliza nga tuwa wani kumutari wa kwenzi yona kwa kumutu tuwa wanga ubilagi ewewe mwajigama chumyeze mwiji gena kwa chichili kukati
4: uko siyuzi ya kutuwa
5: nisi ya tuwefuke charo chumu
4: kati
5: ama suga ina kuba jitusu kila kwa kwa ambara mtibana yunganda mkwa ambara wako power kati kututeka ama sogo
4: front wali
5: front wali uweteka teriji mwumu nalimu busuuzi ino nga kati tu kampuni ya di ya wabani kama tayi kampuni ya ilikuwa gao ya sopra gulimu kire di dene ya wabani
4: sopra akashi an sopra
5: ya sopra
4: ya ilikuwa sopra ya
5: zonye chetu nenga kirwenecho
4: yisem
5: kati baina ingatu zivari ita kati I was like, hala mkando wangu tuwa ya sinti nina kweza soka
4: mwenye
5: bajja kuwa kubei mungi kati mungu wa kusasira gulu wa soka mungu tukabida kinja katenisa
4: naam
5: kanyana kwa choka wa kocha kata ya mantubabi na nene uempe ebya binibia febya ebya umurwea wabitati uyo ya baruku wala
4: yesu
5: ya mantubabi na nene uempe nisi zi kata njema tulungu zi ndawele mungu njabafu kwa wale mungula
4: ya amerika wa njafia fiche kusha kwa njafia
5: siyo
4: yesu
5: I'm going to go to the hospital.
4: Ewa space nacho
5: katiko
4: maa kusizi ilako place jituwa mpulila nga mpulifo
5: katiko kwa
4: kwa expensive
5: kakati mabai omuyi ya yunela ino kongela hapa kwa kutumono ino kongela mpulila mnye msulo
4: kwa mpulila space ya adyo ati mwaka yukala memories ziko mewu
5: kwa kati ya kina wako wani mpulila mpulila ndaye utundu wa mkatale ila uwa baga ya kapeti ya geno njini mwempi wala uge nchaka uteka wansi wala uge uwa uge kwa prestika na huye uwa uwe ukula kati uwa uleta
4: ni utambula
5: kati uwa kume nyamu
4: wanopo sirana
5: uwa kume nyamu ni utambula nyo tuwa kuga trends
4: yesemo
5: ni wade mwempi bino
4: ebiko
5: ebiko ebiko ya ebiko ya
4: yesemo
5: ebiko ebiko leo kati kati
4: ebiko kala ebiko bilala nyu katulina te buyi
5: kati
4: yesemo
5: omuntu ndali ya uliza
4: na
5: aina kumanya anya leta kapeti omujjawo erinsiji twesegeza ya ya tutegelela mwebi byo kwalia wansi osegera
4: Nti
5: ani ya dike cement na ile tiles
4: ubibali nyo
5: ani ya tile like that marble ndi kati kwa mina church trending ya
4: church liko
5: kati kwa wosuo saye chigere mwini mwe uzi mtu usogoro tomera
4: mwini
5: mwe kutani kutala afya ndi omanya nti kisolovinga ki omuntu enaengana ayagala okufuna mu trend sooka omanyi kisolovinga ki kubanga buli kyatunzi wano kyonna kyonna kirina okuba nga kintu kisolovinga
4: buli kyatunzi kinakuba nga kimalao ekizibu
5: kati otegera nti kapeti ebadde obuno bwa pulasitika buyambako ku kavalinga wansi nakuba kifaananyi kirungi wansi nogamba nti kakati singa omuntu aba alesinga alese tiles nga ye ekigatta ndi tiye mtuja tajina kweta gana chuwembi oi mwumanya ati ulikuwa haiti nunga kati cho chisinga kuchino
4: onjukizia mwaka anga evili ya mabega na ina business nja ninja kalo kuhi business ya mazi

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunire ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi
1: Ona freshness you can taste
0: Ona akolebwa abali ham
2: Iriza makago kuluba fumbo bulunje irubu ya gaza ubunyuma ubuchute sanyo ngatuku wakanyi biru gozo
3: Gomkazi ngo ya karo kupanja baru Tomo manya biru ya gula mbele Mwewala ufunoru utawu
4: Tomo ya kusuitiza
3: Umwezo kusuka uwande useseme Umutunuli lebuwa tunula uveye
2: Kuno kukuwa insomi seze nja ulo, mudini, kusonga sobo fumbo, ama kama uonja gubo islamu. Bizibu chibiyo itamu.
5: Manange wa sheki mnyambe, omseja mkuba.
2: Tukumbula, sakuno kukuwa kumagese, uwe niko zotia, chani ba digita.
3: Uwe Allah, ana wa taala, taina mutuko ya steka musinga, taina mukamawi. Ni mubana huza dewa bao mukamawi. Mungu alizo kule tuwe mukazi ngei mukamawi. Tabu huziwa, tawe wa magezi, avuma, ajerega, atena mungu ya soka na kube balai. Nungu sana mua bana basatu, mungu chate gira. Uwe kukuli ya bana mua bana kemo.
4: Chengira.
2: Bururu nukuru Sunday, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, obufumbo, kula makago isirama mru.
6: Kade kamuzanyo nga tuita company zonezo Uislamu charity organizations amatendekero gebya njigiriza gawa guru mu Uma Corporate Games za kutandika nga 3 August 2022 mu mukaga ku IUIU Female Campus Kaboja buli Sunday semba yo mwezi paka December jango binkane mu mupira volleyball okuduka okusikomguwa okudukira mukutia sakone mizanye mirale minyuvu tuzimbobwa seluganda wansa timu yolelo ngokuwa kunoti musavu mwena Nya, PM Munana, Mwenda Tano Noti, Uma Games, Zuagidwa, Palevem, Blascon, Presidential Initiative on Banana Industrial Development, Blast Media, Infinity Concepts, Chibuli Hospital, IUIU Female Campus, Hatima's Kitchen, Friday Call, Netwin Brook Schools, Uma Games, where unity meets competition.
7: Boom Chakala, Season 3, Double Energy, Mo Winzi, Ovado Chimani, Tikatu, Sobolo Kwe Wangulie Motoka, Kunkumi Bidizo Ka. Wizi mwamanyi ngunywe chokunywa cha rock boom oba silver back uwangule birabe binene ne boom chakala season 3 wangule birabe bisanyusa ebyuleza dalo bumbi butano mukash flat screen tvz emotoka pichipichi smartphone kusane free complimentary okuva mu rock boom ne silver back tuino kula changu nyo gula buguze chupa ya rock boom oba silver back energy drink kibira wansi wakasanikira chula bayo cho wangula Aba wanguzi, abana wanguli chupa za rock bomo, echo kuna chuchu wangu de, osobola kuchidja kuduka lio neri kulio kumpi. Obo kube, ku 0800, biri muenda muenda, 0008, rock bomo, tanywe wabana bato, abachala abimbuto, abayonsa, kusana abimibili, ejita kulagana na caffeine.
8: Munyumben, buli chijulo chitu kungani, atili ufumbisa nunu, buli chakulia chile tesanyo, kuruwe nyame nunji, eye guwo ate mpomu, teka mununu nyama binsari. Atuolo wegutu uka kumventi. Leka nunu curry powder azifule chokulia uliomu chaya ya anira. Buomu, buangu, bugulika. Mugrams tano zo kabuli second. Bukule waba Bibco Uganda Limited. Irabu sangi maduka wona ukumpinde woli.
9: Alright, nkwe bazanti. Uwe vale nyo, uwe vale redala. Yana jose nziro kubango tombo de. Nkwagala nnyo omuwuliriza wange oli mwami oli mukyala bambi bwe bali kubanga owuliriza ebintu bino tetubiteeka mu muzannyo omuntu waaviira yayogera ekintu oli awalina bingi byasirikidde wengendedde kuwona mu break obudde nina akasimu kendiko bambi anyway sijja kugenda nnyo mu bingi kansooke mpulire ate kubigambo vya mwe. Kunoti msafutano mwenda kuminsamfu mwenda noti noti. Wabule mbozi zinezimu mjezi sanganga ku YouTube chano yangi. So wala ukuzimalili yeyo. Kunoti msafutano mwenda kuminsamfu mwenda noti noti. Uvoita. Tuweko entesa ya fe. Younger, did you know? Was it? Hello,
4: Assalamualaikum
9: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hajat.
4: Kakati nsulamu.
9: Ani wano mama.
4: Mama ni agandeze hajati hamida hichidia bijo.
9: Inyabu hajati hamida.
4: Mwebale kutuweleza wataroza Afrika.
9: Mwebale kuweleza hajati mida.
4: Tuyanziza mula mwebwa kufogwa mkwano.
9: Amina mkwano.
4: Unahu mchalo yo. Kuzi mwa kumagezi. Nchi ole deka tumwana mkulu. Mwagagezi wa mama. Naba angamuteka mwebwa intubia shiriki. Ye mwenyele ambio kujizo hobi gana. Kubanga tujja kungamba nkitwala kino okiteeke wano oba okisimba oba okikolotya n'egyetikka n'ekitwala. Kuba naye yakula ati uyo atandise okusomako Quran ekitiibwa nze mbadde nsaba awuliriza omutima gwe kye gumugamba
9: atambule n'omutima gwe kali hajati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abigani. Nimeri ya mama ajigani. Jafumbi. Kuye kugo inzo chitabanti changu. Na ya chita muyala wa obogumu wacho. Pale fimu halo.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sawa.
10: Unamudimia kukonja.
9: Sasa kuuliza.
10: Kati Mungu subhanahu wa ta'ala tugamba surati baradi ya kenda wa hadaina unajidaini mkwa mungu mwa mtuera wa makuwa bili elio hurungi nebi kati yero muhimbi umuja imba na gambo kenda kunenya sitani na iwe yali kusema ya sitanga wa kwa gamba yendo oza yomu imamu ne muwendo oze nchamu yena asala una gamba sikula sikula ankole chituru ate nukulea neche chitufu msawe ntufu kati omwano yeche mugamba ya sose na biu na Ibrahimu sallallahu wa sallama ya ina chitawe na inga mshiku watu mpuzo kutoka ya siru kunaba logo chiba ina chifueri kukulamogu nkomerero baino kwenye nyakati babenga badiri katonda ya suguro kutoka kwa kwanga bali ya vantua batere demo mulai ntufu neva nafira kungerieyo bajia kutuke wa katonda nga bagenda mmuliro omwana chaba agamba mukadde oyo amugambe nti akirize katonda omu ye nyingine bya bya badde akola amanye nti katonda ya wobula era ya ta
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ekoja salamu bula mulabutia singa mama wu ahabanga mushiriku agataku Allah chivuza chimbuziza sikiri nako kulamula nitaga mumanyi.
10: Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Kumsalamu warahmatullahi wabarakatuh. Saba
10: ono mwewe mbaka liyo kuka wane kasuri
9: nzaiso kuuliza mami mwewe mbaka wali
10: mwevali kuulize zeni
9: mwevali kuuliza tata
10: wadu wango mamu eno manyo sardina wadu yao noga mamba mami mwurimu kuyomba
9: Naira msalamu ukiriza kujamira mukadde osengaba kugamba ebintu ebikontagana ne Allah subhanahu wa ta'ala. Naira ukiriza kujamira omwami wosengaba kugamba ebitakwatagana kwa ebikontana ne Mungu. Tikukiriza. He. Natu msabutani mwenda kuminsafu mwenda noti noti. Oli yu mwana umwe ya nyumiza akantu. Eli mwana wabu wala. kamvongere ya kato kano na koka nyuma ni wakasa uke nko watu wano Pala FM, hello.
11: Assalamualaikum
9: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Aisha.
11: Zainabu Mjofet.
9: Enyo.
11: Mucho alo ya magezi gemuwa. Sijia kwe samba manye. Na ye abu yige mama webe tukula.
9: Ulukula luyo onkoro alu.
11: Abu ulirile mama we mama chino chibi amufule mkwano gwe. Amuje kubibi basobola okusisenka na mujana insha Allah. Ale kamule kamumbera balaba chiganye. Amufunire bashe abamanyi. Bogire ko ni mama we mungeri enunzi. Ye mkwano. Assalamualaikum.
9: Hakum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kubanga zaichayo gede. Wasala wono ingire dini ya mama. Ya tata na ujireka. Wewao tata yu wa msalaba. Na mzika mkofini. Kati. Akala ndira kanokoliko. Oboli yao. Fuke nunuzi ya mama u. Okumujeno jabulira. Kuba kati omukazi ali confused totally. Gulaba ntoli confused domano obu wala. Na yate nyokou ali confused. Mama byata kugambye biri wakati wene bawo byotamanyako obosanga nabyo binji nkubiriza abami bomba na abakyala bamwe tanyigiriza mukyala kumuletera mbeera ya kisiro bagamba Allah tagenda kusonyiwa bakola shiriki ne abantu bakola shiriki noganti ya rabbi mugenda kusinkana mukyakatonda wamwe ngalabo boli ya uwe buddukire bamunyigiriza paka kuulira bubi ekyo Allah chiwoli yeka alina mwedini olaba nabalina mwedini olumu bawava mungu gwabalunga mizo bakangambe ensonga za makanzibu ensonga za makanzibu omukazi wotukiro kufuna ogwoyo ogugubigu sheitoni ogwo gukwambale bubabu songo nabachi obachi bachikola nabachi kibaba kuisizamu ikadde okola tauba wenenye wenenye ai esimu ino najikuteko wali wajikubako na iyo itabika mpoganira bubuganize mu mato ayo yo wali kisuza na kuba ku 0 5 0 5 0 5 10 0 0 awo tuba tusobola okunyumya banange olaba n'omwana omuto kana kabazi kenya njagala banyumiza ako katono omuwala yali awo nava mbufumbo na ewa baka story kali kawamba kuna kuba ndifu na wakadi nja kabanyumiza na yeka njije mwaka nyiriri kano mumbo zenu umuwala wavewa basi jagenda rachi ya vayo bichebi aliwo na ewa na wenjagala ulu wakadi nada ewawe mbufumbo buganyo msajia mkomezao ne batandika embera yene nyina muzala Nangambia samu leku mwana matuwa katu hawa sibi yangu. Ero mchala hawa nebyo mugamba. Mchala hawa, obaye hawa unogutuwa singana kwa kusechana bambi nsa niso kuuliza mchala hawa. Agambia salamu aleku mwana matuwa katu hajati. Agambia nze hawa, agambia hawa sibi yangu nebyo mugamba. Nange nze. Mulina na ye. Watu wagambi, nsoma cha wandise. Hawa nkwagala nnyo webali kubanga otumbudde. Omwana ono nebamugoba mu bufumbo. Najja eri mama. Mama nga bakyayagala omuko. Bamugobedde bintu byanjwanjwa. Bya fitina ze family bebabirese. Mama yagamba, oboolyawo tukole ku ddagala tuyite omuko ajje. Kati omuwala yakeera olunaku olusooka omuwala yabinnyumiza n'ateekako fififififififi nga nyina bwe yamugamba kyannyina ekito kyali kiva mu kusaala subuhi ne kiyitirawo ne kimugamba okola ki n'abisamba omuwala n'akaaba nnyo nnyo nnyo naye nga kyana kito kyali kisoma ku kazoeziramike kijja kyogera linnya kati omuwala n'akaaba n'agamba kati laba omwana ono nadduka eri maama we mu kisenge maama we najja muyombesa nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo omulenzi n'asirika omuwala bwali kumakyona ava mu subuhi olweggulo omuwala nakwata addeyo chova mwanyina jja yasambye ebintu bya kumacha namwite erinya erinya bali ngamba mukama ali anyambe ndibike namukati kakati mama akugambye atya ndi bono okwata eddagala lino noliteeka ku choti ku kajo lya kuyita bao ajja kujja kati ngambira ake eddagala eryo mama nga wali kugambe kuba tuligezese tulabe amaanyi gaalyo bali mu kufumba nyama ewaka sija mulimu kufumba nti ye lamirizo gamenti mama sagala nyama eno njagala mama wange envazi tuli mu kufumba nyama eno ajituwe ajimpenzenze ka ampenze ebifi tugezese eddagala eryo bo ku myaka gyabwe amato ono bwakinyumya tulabe bali nakola omwana obuwala yagamba nti awo wassalaamu wennaleka ne ngamba nti omwana ngambye ati ngambe nti gamba eddagala lyeryo obanga lya maanyi tuligezese tulabe bye byakugamba okubeera ng'oteeka ku lujjo oba bikola liraamirizo gaa nti mama tuli mu kufumba nnyama njagala enva zino zonna zonna bazimpe nze baleme kuwaako bannange omwala ono yagamba nti awo wennyini wennasiba ebigambo bya shiriki era omwana ono yankwata olweggulo nangamba jantugende ku muzigiti tusaale naye ng'omwana ono purodakiti ya Kazo Islamic ew'omugenzi Sheikh Kezaala gye yasomera eddiini bwe yavaawo n'agenda e Bugembe Islamic nti mwana muto ng'onamugamba mukulu we so abantu abeettanira okubeeramu emikono gyammwe ne mugiteeka mu shiriki oluusi Mungu ayinza okukusaasira n'obikola ne biyitamu afune waali kuvunaanira okukola okumugattako nga yabikugaana naye nga mmanya nti ebintu ebyo mumala biseera bibalyako ssente omuntu yenna bw'ofuna ekikusoomooza Qur'ani yatuwa edduwa ŋŋenda ne mbagamba wano nti waliwo obutabo esiringi 12 zokka gawandikibwa mukadde waffe simanyi baakijenamu Shuraimu Bukenya onona akatabo wano ku Pearl FM n'ogenda n'ogenda okasomako n'owona edduwa eziri mu katabo ako neweenywereza ku ebyo bananga obufumbo bulimu ebisoomooza oba abaagala nabafuna ebisoomoozebwa naye si buli nsonga yonna ezze nti olowooza ekintu ekibi gwe okugenda omuntu tattika naye ogenda otta omuntu abakyala so ono yekka bangi mulina endowooza eyo wasanga omwana wa munno gwonna otta abasajja bonna ensi yonna nekitabo bino omuzaa gukola na buli musajja alina awalina alina empisa ze gwona ogenda otemula abasajja bonna nti gwe tebakuzaako gw'oli wa kitalo nnyo bw'oba owulira nga temusobola embeera olaba omusajja ono mwateesa birala ali ku birala oti tambula obulamu obulala gye buli omusajja mute kubanga muganya okwatagana yakusuubiza tali wasa mukyala mulala yakusuubiza gwalina agenda kuwawukana naye akyagenda mu maaso yawukana naye ganokola ekintu eky'obusiru okutta omuntu mukolimira abasajja mubaloze abasajja abamu baali badde bagagga nnyo owulidde naye nga naawe oli mu kuzaala abaana ab'obulenzi abasajja bali mu Kampala omwo bali mu matawuni ag'enjawulo naye nga mmwe abakyala mwe muvuddeko ensonga ebabonyaabonya n'okolimira bbaawo bakugamba nti ye bbaawo malayika oba byamuwandiikibwako Allah okuyitamu ng'abikola gweyagala kubiwakanya bannange muleke abaami babiri mwongeremu ekwefaako buli omu zanya paati yo nze nvumirira nnyo omukyala akola ekintu ky'obusiru osanga abaloza abaami ne babalekamu kasala kkubo omwami n'asuulawo nnyina n'asuulawo baganda be n'abanga oyo ali awo n'osanga aloze mujja we n'amudibya okitegedde n'odibya abaana ba munno n'odibya ne munno banange mulekeraawo ebintu by'eddogo obusiraamu tebukwatagangako na ddogo lwaki tokola empisa lwaki tokola ebisanyisa ebikwagala ebikwagaza naye omusajja omufunye muntu mukulu gwe n'olowooza nti era kemufunye maze ng'omuntu omutonde naye alina ebimuyitako ng'omuntu naye bala omusiibuza maziga omusiibuza bikolimo omwaniriza maziga omwaniriza lutalo kuyomba tewali kitamanga mukazi muyombi tewali kitamanga mukazi alangira tewali kitamanga mukazi atasiima mwagala okuba abalungi ate ennaku zino abakyala munyigiriza nnyo abaami olw'okuba mmwe mulina obwogerero mulina se bagamba muli banafu ne mulyoka mukola ebintu ebibi ennyo eri abaami bammwe. Msikini n'ayingira ewaka nga nnyogoga n'afuluma nga nnyogoga ali mu kitanda yeebasa ofuguma bigambo byokka byokka olowooza ye n'afuna ddi essanyu ly'ekyami? Mukendeze kugamwa mulina agamwa kambagambi naye nga namwe muzadde abaana malayika ali luddawa gwe watondebwawo nti gwe tebali kusobya ye gwani atasobeze gwe batasobyako nankola kino nankola gwe balina okikola ote gwe oli wanjawulo ki saba mungu akutase abantu abajja okukukosa eri obulamu bwo naye gwe n'oyombesa munno muli batomite musiima gwe nawe wali ozikozeeko ne zigaana abasajja tulina kubaagala tewali kitonde kikyala kitayagala kuba na mwami bw'oba omufunye gumira ebirala tambulako kuba malayika taliiyo togenda mufuna bw'oba tobyagala dde wuwo teriiri otambuze obulamu muli wamu bw'obeera omukyala lwana nnyo omwami wo b'olabanga bibyo bimulwanemu obimuggyemu nga bosaba ne mungu mungu ajja kukusaasira naye ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd yali bade nyumiriza bana ba balunji balete baliye abana bonna ate yono muwala agamba ye yajjawo banne bonna bacha bamwe ya samba mama yali nga zolo mu byeddagala yanyikirwa ate muwala agamba nti alabika n'omuzimu gwa kitaawe gumutawanya omukadde mama katebe byebiki olwanirira maali tojiganyiddwamu tofunye mirembe omuntu ne bwabanga akunyaga muleka atwale bijja kumuddira naye togenda kubeerawo nga tolina musajja ate abasajja b'olina gw'obalwana gw'obaloga gw'obayombesa gw'obalemesa omusajja n'akwa n'omukazi omulala n'oga nti kabaavuwale gw'olaba mbu gye gaakuzaddemu ganaali aki ehe bw'anaayavuwala nga te naawe akyakwagala n'ajja ogenda kulya ki naye banange mubeere bakisayo ebitonde ebyami mubeere n'omukwano eri ebitonde ebyami yiga omwami wo olabe engeri gy'omukwatamu akutegeere akuwulirize bawulira abo b'olaba batugamba nti ffe tulinga baana bato naye n'omwami naye omuntu amubembejja era ajja kumwagala era ajja kwawula wadde eri bajja kuba bamusikasika naye era ajja kumanya mu mutima nti wadde wano naye wano era watuufu kanfunekoonawo Pale FM, hello. Ali kusimu nako kutedda. Hello. Wanzi.
12: Hello.
9: Nyabo.
12: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
9: Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
12: Ayat Ismail, kusima nye mpeli zaya mwe.
9: Njogira kuna ani, baby. Mama ani?
12: Mama Fatume Masajja.
9: Mama Fati, nsani sokuuliza.
12: Nyabo.
9: Oli utya kikwano?
12: Yetuli nyabo, bana tusime mpereza ya mwe.
9: Alhamdulillah.
12: Nala tuangalize falo.
9: Amina.
12: Kati munaye kumulamu ogo. Abachala banange baike, okola shiriki, banange obusamu watu gana shiriki. Munange nafe tuli bazadde ekintu ekyo ekikola omwana wa munno naye kkiriza gaana gye bubitwelolera nga naawe Allah akikusasudde
9: teyanziza mama Fati
12: kuba onzaala abaana abalenzi ate n'oba